yẹ tọba yi o sami ada pada wọnà mi si ọ bó o ti ń sami wọn ni kí n sọ fún ẹ ègbé ni fún ẹni tó wí nígbà tí olúwa kò wí èní ládùúgbò ọdá pada. Sọ pé ayé mi tẹ́ yọ kúrò

Rédíwò ló dára láti máa gbọ́. Diamond FM ló dára jù. Rédíwò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́.